Dernier tambour noir, eu am satin în timp, misia azi refasoar. Gloară o-am fea năcam să-mi l-o stram bun tastar. N-am merge acasă ca în alta tară n-a rap musici. Valeam să fidne, faptată în ferie, n-a tutur cosmic.

0: am fi tur e domnul Sofia Radio.
1: Jovena Sofiana Tsaramanjoso, magnome le gazo am fi tur ariva.